0: Iktar mużika minn din Grace Abrams Hit the Wall għal dal-oddu
1: tajba di.
0: Sitta u kwart vera tajba. Jamie tar in-neġġa nirtornaw għal tmim il-ġimgħa.
1: Kif
0: nhom llum huwa il-ġimgħa.
1: Ekku, Happy Friday.
0: U hemmhekk awtomatikament il-burda ta' tagħna tinbidel.
1: Veru.
0: U tiġi għall-aħjar. Jum jien tar it-tnejn mill-nisa nara qegħdin daqsxejn nimkisser il-mustaħdem. Inti stess qed kif jien imkisra dal-għodu ta' nikwota qiegħed. Jien nikwota qiegħed.
1: Kell-event il-bira, huma meta mort id-dar ma sajx norqod. Omen sa sija u nofsa fil-għodu hekk, qatt ħanqod naħdem naqra.
0: Jiena l-lejl li għadda mhux dan li għadda ta' qabel. Mhux dan ta' qablu. Il-bira kull ma rqatx tliet sigħat u ma rqatx wara l-nofsinhar. U dal-lejl qatt ħamsa, allura vera qiegħed Et jakkumulaw, ħafna. Bonġu kbira, imbarra, ħan provaw pero għavolja mil-ftit enerġi li għanna natukom, natuwilkom kolla biex forse tkun bizzejt biex nqajmu lilkom. Għawru biktar benzin bun għal dal-għal. Is-sigla, kħan sigla, x-pastazata. Tlaqna.

0: Da, sejta throwback, sija Sean Paul, Cheap Thrills, għal, dal-ħodu f-sitt, għal s-sebab, għal issa, għal ġima fil-ħodu, bonġo kbira, nisperra
1: l-ħetġu.
0: Ftit ftakom, barra, f-22 grad, il-lum, il-temperatur.
1: Isma l-lum ħatitla, jiet, għallu ħatitla ħafna.
0: Imma kem kien hemm sħab dal-ħodu, jienu ġejlaw.
1: Iva, veru. U nidda. Bil-kem stajt nara x-xemx.
0: Ejwe, vera, u ċpar.
1: Veru, veru, veru.
0: Kien temp vera ikra, ma nafx issa kif innu hemm barra bħalissa. Bonġu kbira, isma rċevejna messaġġ fuq WhatsApp tagħna, jekk trid tagħmel kuntatt infakrek 99 0 0 97 ma nistax ma nsemmihx. Insellem ukoll il-persuna li kienet hawn dal-ħodu fis-sitta. Tfittex u tqalleb fost id-duplikati minn kmieni dal-ħodu.
1: Nerġa' nfakkarkom. Edukazzjoni kbira għandkom għajda u l-stickers.
0: Tiddej u x'tiġu hi, tiddej u x'tiġu. Ta' l-istudios miftuħin illum. Ibatulna u niżlu għalikom. Però ġivejda l-messaġġ. Illi qafas li qalbi. Isma' daqsxejn.
2: Bonġu Jamie, jien jisimni Matteo minn Stella Maris College. U jien xtaqt niġi mpartat miegħek, imma llum ħajkolli l-aħħar eżami tax-xjenza. U min m'għandi nista' niġi, imbagħad jekk dak wassalni mis-siri.
0: Tajjeb.
2: Għax l-iskola fiċin. Grazzi.
0: Iva veru hawnhekk San Ġiljan. Matteo ejja meta trid, ejja meta trid. Nhar it-tnejn hawn inkunu ta' ejja u nqogħdu mpartu. Ma nistax nemmen il-li qed insir ħabib u għandi affarijiet inkomuni ma' nies li qed jagħmlu l-eżami ta' science ġewwa Stella Maris. Bonġu kbira 99 0 0 8 9 7 Matteo nagħtuk tanqa kbira minn hawnhekk inkomplu biktar għal-Lisa Taylor Swift, Elizabeth Taylor fuq bej. Bonġu.
1: Bonġu.

0: Dominic fajk White Keys, għalda rodik fiddoqqu s-7-8 minuti, bonġu kbira. Għadni kif rajċa ħagġa illi iċxukjatni dal-ħodu. Laqqas nof kif għan nispiegħax jilkom illa li x-nisab verament iċxukjat bija din biċċa taċxu. Pero għadni kif ġejt inħosni majjar delikwenti.
1: Majjar, FM. Ifem, ġili tamel affarijiet, u dak il-video jore.
0: Spiega naqra xi jure.
1: Mela, bażikament, sewwa, il-biraħ il-management tagħna kellu HR seminar. U waħda mill-slides kien hemm miktub delinquency at the workplace.
0: Delinquenti fuq il-post tax-xogħol.
1: Ekko, mbagħad bada fuq ritratt ta' Jamie fuq dak.
0: Ritratt tiegħi, di kumpanija.
1: Imma smani, dak ir-ritratt ta' meta bdejt tajt irmitu ġebel.
0: Irmitu ġebel minn Selma ħafna li dik minn hawnhekka l-ewwel nett. Le, però din hija kumpanija, kumpanija illi tħaddem. Ħafna nies, mal-mijiet. Mal-mijiet.
1: U taħseb li hawn iktar persuna iktar.
0: Iktar wieħed delinkwenti.
1: Inti, you are the face of it. Hawn persuna iktar jivvintom minnek.
0: Hawn min iva.
1: Min.
0: Hawn min.
1: Min, semmihom. Semmihom.
0: Dawk jkunu jagħmlu minn taħt.
1: Hawn insemmel fil-wiċċ dik il-problema.
0: Eżatt, diki, irrid nitgħallem, jew irrid nitgħallem.
1: Tajba. Aħ kemm nixtieq kont parti minn dan seminar kemm kont nitħaq.
0: L-ikbar delikwenti fuq il-post tax-xogħol huwa jien.
1: Jiena li anke mmu l-HR fuq għadi, eh?
0: Forza, idin l

0: Ta, c'è tanta roba calda, lo domanda Vici Levels, che se va a un ospo, Alessa, Giuma, Flodo, Bonjo, Gbira, Mbarra, Jay Mutere, Non Bay Breakfast, Aunek.
1: Ik tar kmini kon jitkru u dili situazzjoni tijak sew għama l-HR u l-bira kif jisom. Jgħu s-dok għarri għalli.
0: Situazzjoni, u mandom situazzjoni, u mandom fil-sensina ma. U ma ġast użawni bħal-eżempju ta' delinkwenti fuq ix-xor.
1: Xikultant n-nis jgħaddu n-naffarijiet illi ikunu reality checks li konna bżon nisimawhom, tifhem?
0: Bħal?

0: Per esempio in Albira, me la in Albira che li appuntament insomma l'isptar che li l-uċi testiet insomma u tħalt għajt li ħajra kif inti u isal mill mod kif ġabet ruħa forsi għarfitni u bdejna nitkellmu fuq l-affarijiet insomma u għajt li kemm tgħid differenti fil-verità u jiena għattila bidi by the way għattila ta' verxi testiet għattila mod tajjeb jew ħadin għattili tidher umana kif toħodha dik inti Jamie hi Tider umana. Dak jinn dan id-dajt mela ħadi.
1: Uċħant, kif rispondejt tal-di?
0: Għadla, Lasek bissa t-tira.
1: Fu Instagram d-babas, fil-tratti joħ ma d-babas?
0: Le, ma taħ.
1: Jo filter zuwek.
0: Ma taħnċu, laqqas ix ismu.
1: Le, veru.
0: Laqqas għonek, studio videos kif jitila.
1: Le, le, veru, veru.
0: Ma taħnċ, jina ma taħnċem ċans nistanaħ, bizzaw, għajna ħeba għara sabajja. Dak jħi għazzejtni. Għazgħonax naqbat najt, bdejt najt umana t-fisser tider basic?
1: Ma nafx,
0: as ma naħsibx li kien.
1: Plastiku hekk m'għandekx inti.
0: Sari.
1: M'għandekx.
0: Eħe m'għandix xejn.
1: Karrier net, nejt, m'għandekx.
0: Le m'għandix xejn.
1: Mhux fis-sens mhux għax fiha xaġa ħażina ta' bħal speċi kulħadd jagħmel li jrid. Imma forsi
0: qed
1: nipprova nifhem xi
0: ġifieri. Kif toħodha kieku inti?
1: Jien naf, onestament, ma naf minn fej.
0: Jien naħos li tidher umana ja xi ħaġa.
1: Kont nistaqsi lura jien.
0: X'issaqsi?
1: Nidher umana xi ġifieri, xi bħal.
0: Ulehi smani.
1: Kont nitħol fija jien.
0: Kont nitħol fija jien. Jien ġas inħoss il-ridet tajt li bil-polit.

0: Eminem, Rihanna, The Monster, għalda radu kif daqqot minna, sinħamsa Bonju.
1: Bonju.
0: Kbira, niddedika din id-diska propju l-tal-facċata tijaj.
1: Sorry.
0: Kif dal-ħodu għadna għatin suba diffiċra għafna biex jinqumu. Bonju kbira.
1: Ftitta zminilu. Ftitta
0: zminilu. Għawnek ġewa dana l-studios tana, l-studios tabej kena kaz. Kasi, kraħ kasi li kienet tisib b'mod repetitiv u l-ġimgħa l-oħra fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet reġa' ġrat ħaġa simili u għadna ma nistgħux nifhmu min qed iwettaq dan l-atti atroċi.
1: X'inhu jiġri? Jien ma kontx hawn l-aħħar ta' ġimgħa li għaddiet.
0: Nsteraq cream cheese minn
1: Iva.
0: Il-persuna, il-persuna.
1: Zgur miex jien, għax ma konċ.
0: Forsi tħalta cream cheese.
1: Batta aeroplan, tħalta cream cheese or ġekla, tajtin.
0: Iva, għanna problemi serji, il-għallix, għattin staraq li kelmi l-fridge, dinna xaġa li s-sir b-mod repetitiv. Il-ġimgħa l-oħra provajna nċemplu l-xat li għanna l-għetni suspettaw. U naħseb jek nsaqsik u l-semmi, jisem ħajkolla.
1: Għandi suspett jien. Għandi suspett. Għax għaw ċertu nis istra. Għaw ikkila għaw. O jiena daf dawk is-sra jidħol inlaqa suspett
0: forsi il-cream cheese ħasbuħ tal-komun? Jiena.
1: U mela xi ħaġa ta' insomma kien hawn il-cream cheese tal-komun.
0: Kien hawn il-persuna li marret biex tħol il-cream cheese tagħha u sabetu vojt. Fil-fridge. Sabiħ ħadu bifer. Bonġu.

0: sunny days and looking hot. Thanks to the Plaza Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
2: Jeder le situazioni ta' tempen barra palissa ija piuttost bisħab għal-kem għandat uħroċi xiem xie ktar tart. Mazzal ġurnata l-għol temperatura t-mis 29 grad, palissa t-inħas għal 22, sal-lejla t-inżel għal 21 grad Celsius. Bonġu!
0: Bay Breakfast with Jamie, Taryn and Wayne and Burger King.

0: Somber Homewrecker għalda lodu għal ġemma velodu ftit qabel 8 ونص palissa ġejmu terren għawnek fit 22 grad imbarra palissa nitkellmu ta' xejn dwar din
1: 897 Bay getting you to the F1 in Monza.
2: Ekku, nfakru kom din il-ġimgħa għadna kif ħabbarna illi mill-ġimgħa d-dieħla tibda kompetizzjoni ġdida biċ-ċans li xi ħadd imur jara l-Monza Grand Prix ovvjament int u xi ħadd ieħor, plus kollox inkludes, jiġifieri għandek il-flights, accommodation, kompluta.
0: Ekku, u mhux għandik biss anke għall-ħabib jew ħabiba tiegħek xogħolok huwa illi meta aħna niftħu il-linji tagħna tibgħat lilna fuq WhatsApp 9900897 messaġġ jgħid Monza u mbagħad jekk jitla n-numru tiegħek qed rendem xiġri ter.
2: Bażikament intuk 60 sekonda biex twieġeb kemm jista' jkun trivia questions u dak intuk l-score sewa l-score finali itellak u scoreboard u jekk tkun fil-quċċata u tibqa' fil-quċċata inti tirba taqsek faċli.
0: Amazing. Kollox mill-ġimgħa d-dieħla għodu pronti ibqgħu hemmhekk ftħu idnejkom sewwa u ibqgħu attenti għal dik il-cute text inkomplu biktar għalissa nirringrazzjaw il dawta din.
1: Domino's, Logo Graphics and Solpadeen. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Sean Farrugia għal dal-lodu inselmu lek minna unek Sean Farrugia grazie ħafna tal-muzika li tatina nabatu lek kis kbira minna unek nispera li jinti tajjeb u nispera li jintum tajbina barra li jinti smawna u kol esbicċat nabal programma Sean Farrugia bis
1: Iza love letter
0: kien edib da' għawahna Kimi da' 29 bħalissa għal ġima fil-lodu bonġu kbira
1: Bonġu
0: Et ikomplu jissoktaw il- L-investigazzjonijiet tagħna hekk kif ma nafx hekk kontu xi tisimgħu ftit tal-ħin ilu, però hawnhekk għandna problema li ilha sseħħ issa, infatti ġieli tkellimna dwarha u qed nitkellmu rigward
1: is-serq tal-ikel ħin.
0: Ekku
1: mill-friġġ. Ma nistax nifhem kif tista' tiftaħ il-friġġ tu qod tieħu xi ħaġa li mhux tiegħek.
0: U ssir repetittivament, jiġifieri darba f'ġimgħa, darba f'ġimgħa tgħi qed isseħħ il-biċċa tax-xogħol.
1: Darba pizza sħiħa.
0: Batna lill-persuna li kollna qed nissuspettaw.
1: Waqa' defensive.
0: Ovvjament. Li huwa Jake, wieħed mill-preżentaturi fuq bej, bonġu kbira Jake. Ta' u Jake batilna hekk issimgħu daqsxejn. Ħadha ġewwa. Għaliex dan huwa xogħolna fl-aħħar mill-aħħar Jake. Tifhimna daqsxejn. Jo trid tifhimna daqsxejn. Però vera, to be fair, issu ma nistax nifhem għalfejn issu dejja mhu jiġi suspettat l-ewwel.
1: Għax hu l-iktar wieħed wikkil? Jiena u tnejn ma huwa wieħed minnhom.
0: Xorta m'inhiex.
1: Hu jaħdem fil-weekends u ħafna drabi dawn l-affarijiet ġieli jsiru fil-weekends. So għalhekk.
0: Isma' x'qalilna, bonġu Jake.
2: Bonġu Jamie, għadu, it-tmien u kwarta fil-ogħdu. Tila fuq flight. Għajjejtuni tajdu li jien nisraq l-ikel mill-friġġ. Jiena dejjem nġib il-lunch miegħi sewwa. Jiġifieri ma kontux ġej in detective żgur għax mhux jiena, qatt ma sraqt xejn mill-ikel. Jiena anzi intom toħdu xi ħadd ieħor qed jieħor l-ikel, darba minnhom ġib pizza. Il-wiġvili mill-friġġ kiltu. Il-pizza minn kiel, il-pizza jġviri, ġas xalli l-xur tal-ġempi ġviri. Proset.
0: Minni ma l-ġek sabi ħaddi kum bada.
1: Iwa, ma dika we support that decision.
0: Banġu kbira.
1: Emmek nitqu, il-problema għada s-sir il-ħattijħor.
0: Ekku, għadna issa, nemnuħ, Iva jole, għadna ma nafux, ġviri, irridu namlu l-investigazzjoni tana.
1: Ara, għana raw, issa msi, fair Jake, għana raw, kien sera xaħġa dal-jumejt, l-ekkijem.
0: Veru. Kablu biktar Kevin Harris, Clementine Douglas, għal dal-lodu Jake, għajnejna fuqek. Bonġu.
1: Bonġu.

0: Neo, Beautiful Monster, għalda rodu kif d-dusan ħamsanni dedikawa lil-ħat ħlif Terin ma maċċef ħaj.
1: Ettajt li jim Beautiful. Grazie, grazie, bjal Beautiful, l-ewel wahda.
0: Monster. Anka l-ohra, The Monster, minn Muriana, għalli k-dedikajta, u kor. Biex tara kem nkun konxju, ġivini kem nżomma.
1: Għalli k-dedikajta Kari, why you so obsessed with me?
0: Bonġu kbira, mbara kif serdu, u disa għal-ġimma fil-oddu Jamie and Terin. Awnek on Bay Breakfast.
1: Minar Wayne.
0: Minar Wayne, ekku matul.
1: Kif taħu inna ġima sħiħa.
0: Yes, yes, ekki f-miskin kell kien ma jiflaħx. U namlu kuntat mijaw bħalissa propju f-din s-sekonda sabiex ovvjament inkunu nistaw nidġu għadġornati dwar xar minnu il-ħabib taħna Wayne unfatti jinsab fuq l-linja. Wayne, bonġu.
1: Bonġu.
2: Bonġu, jgħala.
0: Nisimaw l-ħaret,
1: nisimaw il-vuċi.
0: Nisimaw dik il-vuċi.
1: Tantim missjajna dil-ġima.
0: Kif inti għanda, għet nimmaġinaw infection bħal dak għandek widna taqsix.
2: Issa ħafna ħjar.
0: Tajjem.
2: Imma, isna għarru ħezbintuna, ħanejd l-ek.
0: Għalfej.
2: Għazzjon bieħ fuq ibdena nitkelmu. Għax minn sitt minn nisu ġiġ tiklib jien biex rix marit mill-farm għaw.
0: Ma jimportax.
1: Sensitiv, xie t-tamil, xie kultant ekku.
2: Nemxta, bil-affarit li jġu.
1: Il-tamburo, rajt imma?
2: Għara, il-tambur blokkat, imma ħajbqa jifunzjona, importanti.
0: Tajjeb, tajjeb.
1: Isma, jafu kol il-fat, jina bdejt naħseb naqra sewa dal-jumid, imma l-fejo, u dejemu. Inħos il-headphones iżomm għamoljien inti wejn.
0: Jista' jkun.
2: Ejwa, ejwi, isma' dik hija problema.
1: Mhux qed tagħmel ġid,
0: nitfgħu l-speakers, nitfgħu l-speakers li kun hawn fuq. U nibqgħu
1: nisimgħu kollox mill-headphones ta' wejn.
0: Imma jien nistgħu isu jiġifieri qegħdin l-speakers.
1: Fil-kamera litteralment.
0: Iva, Wayne, get well soon.
1: Kuk sifti jak innifsik hi.
0: Ovvjament, immisjajnik, jo immisjajnik għawnek, immisjajna li kell l-ammont sostanzjali ta' ikel.
1: Li ti konsuma fil-ħodu.
0: Illi,
1: isma ti kollu zgur id-dar issa.
2: Ifimni, l-abtit n-għata naqadu dal-dar.
1: Maj, et jolob miskin.
2: Medinx fista d-debbo li mandi x-tinkwita.
1: Eh, all right.
0: Tajjeb, tajjeb. Ikollok zonx ħagġak mandana wejn taħi, nibżaw għali kaħna.
2: Thank you, Hina.
1: Disponibli għonek.
0: Tina bonġu, tina bonġu, wejn jek joġbok, tlaqna.
2: Ej, ej, ja. Bonġu!
0: Ej, ajja, ajja, ajja, forzu ma tbqax mizdu, ta' dak il-widna, tlaqna, koblu, Gracie Abrams.

0: 5 seconds of summer, young blood al dalodu Jamie Teron Wayne minn Arwain on Bay Breakfast.
1: Nimmissjaw
0: ħeqedin. Ekku, jerġa jirritorna però minn nhar it-tnejn illi ġej. Għal daw kollha illi f'dan l-aħħar 24 siegħa illi għaddew staqsewni ħafna
1: dwar l-stickers.
0: Tajjeb naġġornakom dwar il-biċċa tax-xogħol hekk kif illum dalodu fis-sitta ta' filgħodu. Ġiet Marija hawnhekk.
1: Eżatt.
0: U kienet l-esta.
1: U partattu,
0: il-biraħ ovvjament ġi Brandon.
1: So kema għatt issa?
0: Issa baqali, għara, bdejt din l-avventura tal-stickers ġew għal-bej u t-partit ma' Jamie, 150 sticker. Issa baqali 100, għaw, li rifġ baqali. Baqali 100. Issa baqali 100, ġviri.
1: Ejja, jek jġu għal inqasin, nafsnej minni zora l-ġimaddiħ, la.
0: Le, infatti għanna, nixtenni ringrazzjadu għafna l-tħasruni l-biraħ wara li maġiħat. Fostom għanna l-Matteo, isimaw daqxejn. Xallinna Matteo, bonġu.
2: Bonġu Jamie, jien jisimni Matteo minn Stella Maris College.
0: Forza.
2: U jien xtaqt niġim partat miegħek. Imma llum ħajkolli l-aħħar eżami tax-xjenza. Mien m'għandej nistenni ġej, imbagħad jekk dak wassalni mis-siri.
0: Tajjeb.
2: Għax l-iskola fiċin. Grazzi.
0: Grazzi lilek Matteo. Nisparaw li sejjer tajjeb, issa ġara bħalissa dej probabilment l-eżami.
1: Eżgur. Insomma, aħna l-istedina tagħna tibqa' miftuħa.
0: Ngħidu talba lik. Ngħidu talba lik għall-eżami tas-science. Hemm jekk tgħidli minn tkun taf illi qiegħed f'nofs eżami.
1: Inti laqgħet it-talb kollu naħseb ma.
0: Anzi, naħseb it-talb kien, anzi, fl-eżami jiddem kont immur
1: fil-talb. Il-talb kien jinsalvak, taħseb.
0: It-talb kien salvani, probabilment, iva. Bonġu.
1: Bonġu.

Għal-iktar parti tal-ġimgħa li naħseb kulħadd ikun jistenna daw is-satej ta' throwbacks li jkollna bejn l-10 u l-9 biex nitlu naqra iżjed ukoll fil-burdata tal-weekend. War Republic, the Cat, Counting Stars. Kif aħna, alright, jew nispera li kellek bidu tajjeb għall-ġurnata ftit sigħat il-bogħod qabel nibdew full swing għall-weekend ukoll x'għandek pjanat inti għal dan il-weekend imbagħad li naqra WhatsApp 99 0897 u ser inkomplu b'dak l-artist. Li can't wait biex nara f'pajjiżna Pitbull.

Kol Kevin Little, the ka Turn Me On fajt na li sem bejt fakarni naqafija u kol metan isma l-kelma Little sowa u kombinazzjoni din il-ġumma kelli artisti u armisti din għonek waqt homegrown u metan għajlek li fiħ il-doppju tiħaj mankunx etni vinta dak il-tip għatlu bro etwa għani dik il-naqra zaħira għazina

Magic the Cat Root fuq dan is-semmen bej għal-ġimgħa fil-ħodu għaddejjin aħna bis-satej ta' throwbacks. Thank you Greta ta' suġġerimenti kollha li qegħdin tibagħtu wkoll fuq WhatsApp nagħmlu mill-aħjar biex nistgħu kif ta' battajt indaħluhom kollha f'dan is-satej, però impossibbli, eh? Ma toqgħodx tinkwieta għaliex ikollna aktar throwbacks anke naraħat li ġej bejn is-seba' u d-disa' ta' filgħaxija.

għal-ġimma bonġun, sper li sa' jissa u kol, kellek bidu tal-ġurnata tajjeb inti, u kella jista' jkolli fil-veneta diġa update għal-dej bil-weekend u kol, forsi l-lum ħatta dik il-naqra zaħira off. Kultant ta' kħagħek ma' jkollok xej partikolari x-tamel, tuħu pjaċirni kultant, tinqata naqra minn rutina u kollu tamel xaħġa naqra zjet relax, jow kella tiħu l-ġurnata naqra iktar easy, għalix kultant, tant kemm inqumu bil-ġen dejjem għaddejjem mix-xogħol għad-dar il-qadi in between u kol bla nifs inkunu jiġri sabiħ u kol jekk inti rnexxilek tieħu llum off u ġast qed toħodha dik in-naqra żgħira aktar relax, forsi tmur għal xi lunch tajjeb ukoll iżjed tard aħna nżommulek kumpanija sa tlieta llum.

Tali sem bej għal Jumor Lofsenar, Jack Harlow, the cat First Class, u la din fiċin tal-weekend u kol tinsirs narħat li ġej, ikkun jgħatawnek biex jinnu inti noddu l-laqwa 40 tana. Li ser ikonna din il-ġumma fejser niskopru u kol jek Olivi Rodrigo, jisser ta' mel total ta' ġumma tej fil-qċata, jow inkella u jisser jimbidel kollox, pero qabel narħat, għabatu ċekja l-lista kolla inti bej.com.mt/top40 minn emmek.

97 bej Olivia Dean the Cat Man I Need dak kif qed jiftiġra biss il-bot ukoll milli tibda b'mod uffiċjali issa l-World Cup. Verament looking forward għal dik ukoll anke fit-toroq għaw Malta jkun atmosfera tal-ġen ħafna jarmaw dawk il-big screens ukoll f'ħafna postijiet differenti. Iġifieri anke sabiħ pereżempju li tinta' naqra ma' sħabek toqgħodu naqra outdoor segwu naqra xi logħba li mmulaw probablement nieħdu xi kedda wkoll waqt li nkun qegħdin nissupport jew it-tim tagħna. Jiena m'hemmx tagħmel ħijos ma tantx għandir minn nissupport ja għal din is-sena li xi soltu nżomm mat-Taljani, ero ovvjament din is-sena m'għamluhiex hemmhekk.

Għal-ġmur l-offsinar daqse awkward u nasib li jisimawa din is-single għal xek forsi mandu najġ, daw t-nej kienu jorġu fl-imkiemet kienu ħarġu din is-single partikolari. Sninilu, iġveri, ovvjament nasib li l-lum il-ġurnata jekkellhom jisimawa naqseb li jiswa naqra awkward, ovvjament li kollok diska mal-ex tiegħek. Ma nafx li kux wati li naqseba hekk. Imma minn Shawn Mendes, ikomplu għaddejjim ma' Camila Cabello u The Door.

Malwa Base the 40 Olivia Rodrigo the Cad Rob Dead for the reason by Al Jumor of Sonar. Kif għan orajt, jow nisperli jinti kellek ġmana tajba sa' jissan kek forsi kiet naqra ġurnata diffiċli sa' jissa xogħol. Issa kif ta' battajtu, dik naqra żgħira iżjed paċenzja li xtajtu hija l-aħar ftit sija tumbot ikonna weekend fej hopefully ma naħsbux fuq ix-xogħol. So, ej, għal-countdown għal-weekend għaddej bħalissa wkoll ftit sija toħra u għandna sar ikomplu għaddej ma dawt rowback tal-ġen ma stajċ ma nsemmaħilek x'din, ara sakarix.

Għek f-saru s-sija un-ovs The Weeknd u Blinding Lights, darba u kol kħedda da f-numru wieħed tana ta' Based of 40 dawk. Nerġu naġġornaw narħat li ġejn kun jata unek bejla 10 s-sija biex jienu inti noddu laqwa 40. Fejt insiex il-ħat li għadda ħallejn l-Olivia Rodrigo drop dead dal-lowel ġima f-numru wieħed taħħa, ovvjament. Issanna kurs da kbira u kol infatti diġa bati tara Kristabel fuq WhatsApp. Għalt li zgur li Olivia Rodrigo tibqa' ġimgħtejn hemm fuq. Issa naraw. Kollox għalna rħat li ġej. Inti ċekkja l-lista kollha ta' dak kollu li ġera il-ħadd li għadda bay.com/top40. Ħalli xejn tkun naqra up to date qabel narħat.

Like a sort of satin, Sinashra, Palissa, Joe, the cat, end of beginning, walking for this inficinissa. Tal-World Cup u kollu il-loba jidirli fil-11 ta' Ġunju, jiġifieri l-ġimgħa d-dieħla issa. Jibda reċitament vera nħu pjaċi bl-atmosfera li jkun hawn fis-sajf, hekk dawk il-big screens ma' kull imkien kul ħadd tibda xejn aktar skużi wkoll biex noħorġu u nintaqgħu mal-ħbieb. U l-verità nitbab ukoll dik in-naqra żgħira, speċjalment meta jkun qed jilgħab it-tim favorit tagħna m'għandix dubju li lajjat li tibda tisma' kull imkien. Infatti għandni kif rajt dan is-servi għaliex fuq hekk rid tinkellmek jiena li sab li madwar 50% ta' dawk kollha li jaraw il-lob tal-World Cup jibdew jitbab u jgħidu qudiem it-television daqs li kull players jistgħu jisimgħuhom u dinha vera noħodha minn missieri meta nkun qed id-dar kull qata' rejtini għaliex jinna fin qed nikolu pereżempju jkun qed jara l-logħba. U f'daqqa waħda jibda jgħid hemm mar hemm mhux minn hawn għaddi minn hemm. Daqs li kieku ikun il-coach tagħhom sewwa u qed jisimgħuh il-players u jaħsadni dik in-naqra żgħira, speċjalment dik qed nikol dak il-ħin sewwa. Imma kieku kellek kalli nsaqsirilek fil-verità, inti wkoll wieħed minn dawk li jinħin kollu tajat qudiem it-television meta jkun qed jilagħbu xi logħba futbol it-tim favorit tiegħek. Imma tlaqra WhatsApp 9930897 u waqt li qed tagħmel hekk ser ikomplu għaddejja madina u nitajla water.

0: Ακριστόρος, σταθέ ο Κουάρτ, Παλίσσα, Ray the Cat, Where is my husband, ο Ρεδούνετ Κάλμου, Δάσε, Ιδουαρντίν.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Μαντής του πήρε αλλοχόν ματακούν χάτ, λιέρ μπαχ, την ερκομπρεσιόνι, ενόρμη λιάννα, δεν ισάρ, την ισένα, non-stop κονα δέιν, ο δίνε δάρμπαθ να του τσάνς, λίλεκ, Ιβα, λίλεκ, U anke xaħat minn sħabek li tmorru għal Grand Prix Monza waħda mill-isbaħ tiġrijiet li jkun hemm ukoll grazzi għal Wayserv, Burger King Solpadina hemm Malta, Logo Graphics, Domino's, Browns u anki Mi Direct. Kull ma trid tagħmel minna ritnej li ġej isma' lil Jamie Taryn Wayne waqt Bay Breakfast u meta jgħidulek huma importanti li tibgħatilna messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897 bil-kelma Monza. Imbagħad jista' jkun li ser jażdu lilek u xogħolok ser ikun li ser jagħtuk 60 sekonda u f'dawk is-60 sekonda biex naraw kemm inti vera iffissat fuq il-Formula 1 ser isaqsuk ħafna mistoqsijiet u iktar kemm tuġġeb mistoqsijiet ovvjament mod tajjeb. F'dawk is-60 sekonda ser ikollok ċans ikbar li inti rnexxielek tgħaddi għal finali wkoll. Ġifieri stay tuned minn nhar it-tnejn li ġej għal waqt Bay Breakfast. Good luck kollox għal ma' Jamie Taryn u Wayne. Nhar it-tnejn li ġej.
2: Serve Domino's, Logo Graphics and Solpadine. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

Għal-ġimur l-ofsinar Alex Warren, the cat ordinary, kif saru 3-10 minuti bħalissa, ktar kmin il-lum u kol. Kwedin it-kelmu dwar World Cup li di kħet toqrob verament viċin, kollox jibdessa. Fil-11 ta' ġunju, kwedin it-kelmu kol fuq dan il-survey li għadu kifħarex li sab li bej wieħed u ieħor 50% ta' dak kollha li huma fissati fuq il-World Cup jitbab u quddiem it-television daqs li kieku il-plejers ser jisimgħuna. U jiena naħseb li kważi kważi iktar minn 50% qogħdu jitbabqu. Issa jekk tkun xi wieħed ħali mbagħad li sektu pjaċir tara, imma kif taqbad tgħid mhux toqgħod titbaqbaq sewwa għal quddiem logħba futbol, però rċevejna ħafna messaġġi wkoll fosthom kien hemm Brandon ukoll li għadu kif baqgħet li kien hemm iktar ta' messaġġi wkoll fosthom Sean li batinna wkoll qal li jitbaqbaq ukoll quddiem il-logħba mhux l-ewwel darba. Li jaħsat li tal-familja msomma kod dabba li kwedin jaraw loba jow li sħabu. Titlu naqra fija zzejet kultant, imma msomma. Inti kobri bat li daqxej fuq WhatsApp 99 000 897.

0: happens to the best of us. Maja, the case of the ex, Sunny 97 Bay.
1: Jo, għandek xarek sabiħ, Dave.
0: Aha.
1: Kif għallejtu, eh? Dik inna għata kismi quick. Taf li għatek.
2: Xarru balissa Dave.
1: Dave għandu xarru sabiħa twila. U għallija bil-ranġa, il-ranġa. Irran bil-headphones ġitun għata kismi quick. Taċti maħ, tiggintik kompliment.
0: Ma.
3: Malta's biggest workday soundtrack is on.
4: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
3: And

Sista Martin Garrix u Ed Sheeran fu jena li 7-bej Chanel unek tal-ġima flasġija ta' jepp li najlek illi din interessanti ħafna ħarġet f'Mejju li għadda din il-diska uffiċjalment sewwa imma propri daw it-tnejn kienu ilhom li jagħmlu l-kollaborazzjoni 12-il sena ilu ma kien hemm l-ebda record label li qed tissajn. So wow, ara fejn waslu issa, ovvjali kulħadd ħajjissajn jhom. Insomma, il-ġimgħa flaxija wasal weekend ieħor għad-diġġi moħra u rġajt dawn jiena. Ankun qed insomma kumpanija sad-disa tal-lejla din id-darba x'u mbagħad waraj ovvjament ikomplu id-DJs ta' Club Culture. Għall-bidu tal-weekend sana flimkien jiena għandi lil Taylor Swift, The Fate of Ophelia fuq bej.

artista Daniel Bedingfield fu 897 Bay Chanel hawnhekk. U jiena kont qed nara daqsxejn il-messaġġi tagħkom u messaġġi li laqatni kien proprju ta' Daniela u Glenn illi qaluli li ħajżewġu dan il-weekend. Congratulations għax ftit ilu kont għandi kemm insaqsik x'inhu l-pjanijiet tiegħek għal dan il-weekend. Daniela bagħatitli qalt li jiena u l-future hubby tiegħi ħanżewġu għadha flaxija. So congratulations għat nejlintom. Għan kompli ma' Jason Derulo u Holly Humberstone dal-waqt wara. Dej.

Sean Farrugia, Heading Home for 87 Day, Chanel, una kujek propjunti, et suq lura d-dar wara xol, jina ħan kunet izom l-kumpanija l-mina unu f-titiħor l-lumax, wara jajkom l-DJ sta' Club Culture, jek forsi għamilt xisija overtime, wada għet suq lura d-dar, u jek inti forsi ħire, ċan kunet izom l-kumpanija u kol sad-disa tal-lejla, għalli jimissandil l-Olivia Rodrigo, Drop Dead fuq bej.

kien għajs li l-lumre l-bżajtek u b'dejt najt bejnu u bejnu jgħanax jek inti forsi tal-la tati għaj jow naqri gbar jow forsi għan għaqri zaru u ġitek di realizzazzjoni bħali il-lum dejt nifraħ tewa għaxtrajna vacuum cleaner ġdida u b'dejt najt imma jgħan jgħan għan ifraħ bil-hover u tibda t-realizza u tibda tajt moħħok da tifraħ bċertu affarijiet meta tikber mhux bħal meta tkun żgħira fim taffarijiet differenti jibdew jinteressawni u jiġbuni daw ċertu affarijiet bħalis eżempju l-appliances tad-dar għax għadna tnamlu l-post allura daw l-affarijiet orrejt u jkunu jogħġbuk forsi jkunu minnek jogħġbuk imma jisu l-gosti tiegħek.

Għasajdu minn bidlu jena fl-affarijiet li nħobbu nippreferu dawn huma kollha sinjali li qed nikberu ma nafx ikkuxxina biss inħossu ma narhom da sinjali. Imma qed jiġrili. Ħankompli ma Benson Boom, Beautiful Things for Bay.

Il-ġimma fil-axija Mia Isaac fuq 897 Bay Club Culture ma G7 Fridays. Edin ħossni ċitat biex nkun hawnhekk l-ewwel darba magħkom. Għandna sija bass flimkien. Tlaqna.

G7 Fridays għawek il-ġima fil-axxija. Seguna fuq socials tagħna 897 Bay Official at G7 Events. U nkella seguna għalili DJ Dot Isaac.

L-axħar waħda tiegħi llum il-ġimgħa filgħaxija fuq Club Culture flimkien ma' G7 Fridays u 897 Bay. Illi nkun miegħek ġewwa ġampula main room bejn Siena Esquart u Sea Nofs. Narakom hemm.

Hello, kifahna, gabi ang fa' inani 7 bea G7 Fridays. Għandi s-semmi għabla blaqo ħedstana fostom diskriminant Drake, Solomon u Jonas Blue. Għanibdew mill-ewwel bit-bira ta' Gordo, Loco Loco.

G7 Fridays for Inner 7 Bear Rock Club Culture Gabbia għana ġimma fil-axija. Teggħawna fuq social stana at NSFNB at G7 Events Malta u għal-Gabbi Paċ għal-ċansa shoutout iktar tard fil-lejl. Nkomplu privo, we could be loved.

Gabi Marco, Manchester Fridays, What Club Culture Football. Forsi fiq tieħed ikħarġa tal-ġimgħa fil-għaxija lkomblu daħlukom naqra l-atmosfera tal-weekend. Baktar minn kbar tagħna bħal din, Prospa, Love Song.

ġimma flasġija fuq 897 Base, Runzawa Club Culture. Sen kompletu l-atmosfera tal-weekend, paffna mil-kbar pa' għabel ġej għandek birta milki, just the way you are.

Talk to you for 897 bays. Zrinza our club culture. Jiet kun ti dixi shoutout kem ti batalu għada fu Instagram at Zrinza Official, jow at 897 bay official, u għati kun shoutout aktar tart. Sen kopru pafna mikbar per għabel xej, għandu għada mil favoriti ti għaj palissa, Pump Up The Jam.

Jiet taxxallan to Pitbull Hotel Room for 897 Bays, Rinzawa Club Culture. Nixin da tixxaltaw lill-Emilia li għed tismani palissa. Senkom bħafna mill-kbar per għabel xej, għandik bieta Luca Bertoni, Dare Me.